P8 Pop. Husker du når denne låten fant veien til platehyllene? I et år nå, og om et par minutter får du svaret.